0: Teško.
1: Teško, teško. Yeah.
0: Teško.
1: Teško, teško, teško. Yeah.
0: Teško.
1: Teško, teško.
0: Yeah.
1: Teško, teško. Teško, teško. Teško, teško.
0: Teško.
1: Teško.

šefi, prosim, prosim, zastopite. Zastopite nas. Z veseljem vam kupimo lade, pa jahte, pa bajte.